0: Gilligan. Þau segjum við, hvað er hann hopp?
1: Nór Rex. Nór Lings. Komum við fyrir drum. Spring því sjó múi. Spring því sjó múi. Stammið í fútun. Stammið í fútun. Skort Nór Lings. Skort Nór Rex. Drói rund. Drói rund. En shake mitt í gónd.
0: Þetta snýtt for vei, kom an. Læfum við veginn.
1: Nór Lings.